0: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
0: Buon ascolto.
2: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas u našoj zemlji umjereno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa.
5: Vi slušate program Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Relativno stabilne vremenske prilike očekuju se tokom većeg dijela prognoznog perioda. Ipak, povremeno su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi slabijeg intenziteta, posebno u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne i Hercegovine. Najviše sunčanih i toplih dana očekuje se na sjeveru i jugu zemlje, gdje će tokom gotovo cijelog prognoznog perioda prevladavati stabilno vrijeme uz obilje sunčanih sati. U periodu do 21. jula očekuju se uglavnom ujednačene temperature zraka, koje će se kretati u granicama uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se uglavnom od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 22 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 28 i 31 stepen, dok će u Hercegovini dostizati vrijednosti i do 35 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajnović.

0: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
0: Buon ascolto.
2: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas u našoj zemlji umjereno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa.
2: Vi slušate program Radio Zenice.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Relativno stabilne vremenske prilike očekuju se tokom većeg dijela prognoznog perioda. Ipak, povremeno su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi slabijeg intenziteta, posebno u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne i Hercegovine. Najviše sunčanih i toplih dana očekuje se na sjeveru i jugu zemlje, gdje će tokom gotovo cijelog prognoznog perioda prevladavati stabilno vrijeme uz obilje sunčanih sati. U periodu do 21. jula očekuju se uglavnom ujednačene temperature zraka, koje će se kretati u granicama uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se uglavnom od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 22 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 28 i 31 stepen, dok će u Hercegovini dostizati vrijednosti i do 35 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajnović.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u našoj zemlji umjereno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa.
2: Radio Zenica.

0: Radio Zenica.
1: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
2: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
1: Buon ascolto.
0: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
3: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u našoj zemlji umjereno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa.
2: Radio Italia. Programma radiofonico per chi ama l'Italia.
3: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
2: Buon ascolto.
4: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Relativno stabilne vremenske prilike očekuju se tokom većeg dijela prognoznog perioda. Ipak, povremeno su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi slabijeg intenziteta, posebno u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne i Hercegovine. Najviše sunčanih i toplih dana očekuje se na sjeveru i jugu zemlje, gdje će tokom gotovo cijelog prognoznog perioda prevladavati stabilno vrijeme uz obilje sunčanih sati. U periodu do 21. jula očekuju se uglavnom ujednačene temperature zraka, koje će se kretati u granicama uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se uglavnom od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 22 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 28 i 31 stepen, dok će u Hercegovini dostizati vrijednosti i do 35 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.
2: Vi ste na talasima Radija Zenica.

Zenica Summer Fest 2026. Srijeda 29.7. DJ Peđa Knajdl od 19 sati. Frenki 20.30. Adnan Nikšić Cypher od 22 sata. Dobrodošli!

0: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
0: Buon ascolto.
2: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati. Vi slušate program Radio Zenice.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Relativno stabilne vremenske prilike očekuju se tokom većeg dijela prognoznog perioda. Ipak, povremeno su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi slabijeg intenziteta, posebno u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne i Hercegovine. Najviše sunčanih i toplih dana očekuje se na sjeveru i jugu zemlje, gdje će tokom gotovo cijelog prognoznog perioda prevladavati stabilno vrijeme uz obilje sunčanih sati. U periodu do 21. jula očekuju se uglavnom ujednačene temperature zraka, koje će se kretati u granicama uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se uglavnom od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 22 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 28 i 31 stepen, dok će u Hercegovini dostizati vrijednosti i do 35 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajnović.

0: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
0: Buon ascolto.
2: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.

0: Radio Zenica. U nastavku programa poslušajte emisiju Radio Italija, koju realizujemo u saradnji sa ambasadom Republike Italije u Bosni i Hercegovini.
1: Ponte Lagoscuro, Ferrara, uscita autostrada Bologna-Padova, Ferrara Nord.
2: OSA, un telefono cellulare a 770.000 lire.
1: Inoltre, migliaia di capi donna a prezzi da regalo.
3: Locali con aria condizionata.
4: Per la tua pubblicità su Radio Company a Verona e Mantova.
5: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
6: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia e Radio Sarajevo.
5: Buon ascolto.
7: Buongiorno e bentornati nell'ultima puntata di Radio Italia in questa ottava stagione. Dobrodošli u posljednju emisiju Radio Italia u ovoj osmoj sezoni. Ja sam Faruk Čaluka, ovu emisiju realiziramo u saradnji s ambasadom Republike Italije u Bosni i Hercegovini. Ulazimo u juli, ljeto je zvanično stiglo, škola je završena, vrijeme je za odmore i putovanja. Nadam se da će većina vas koji nas slušate lijepo iskoristiti svoj odmor i iskreno se nadam da će mnogi od vas posjetiti Italiju. Zato odmah na početku idemo sa jednom starom ljetnom pjesmom koja je u Italiji uvijek vrlo popularna. Svi skaču, pjevaju, čim je čuju. Azzurro i Adriano Celentano. Dobro nam došli.

0: jula, u utorak, od 19 sati u Zenici će biti održan prvi veliki festival ulične hrane. Sicilijanski kuhari demonstrirat će pripremu jednog od najprepoznatljivijih jela Sicilije, arančine. Nakon toga učenici lokalnih škola takmičit će se u pripremi najbolje verzije ovog tradicionalnog specijaliteta. U srijedu 8. jula na trgu ispred katedrale u Sarajevu bit će postavljeni gastronomski štandovi i organizovani show cooking programi, odnosno cooking show programi, koji će posjetiocima ponuditi najpoznatije delicije sicilijanske kuhinje. Poseban naglasak bit će stavljen na pripremu autentičnih sicilijanskih kanola i to pred publikom, dakle morate probati kanole ako već niste. Manifestacija će biti zatvorena u četvrtak 9. jula večernjim festivalom ulične hrane u Trebinju. Grad će se pretvoriti u veliku degustacijsku zonu posvećenu maslinovom ulju i pekarskim proizvodima, svakako uz bogat zabavni program.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove.

0: Ponte Lago Scuro, Ferrara, uscita autostrada Bologna-Padova, Ferrara Nord.
1: OSA, un telefono cellulare a 770.000 lire.
0: Inoltre, migliaia di capi donna a prezzi da regalo.
2: Locali con aria condizionata.
3: Per la tua pubblicità su Radio Company a Verona e Mantova.
4: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
5: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
4: Buon ascolto.
6: Radio Italia emituje se na mreži radio stanica Radio Kameleon Tuzla, RTV Zenica, Hard Rock Radio Banja Luka i Radio Trebinje.
7: Srednjoročna vremenska prognoza.
8: Relativno stabilne vremenske prilike očekuju se tokom većeg dijela prognoznog perioda. Ipak, povremeno su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi slabijeg intenziteta, posebno u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne i Hercegovine. Najviše sunčanih i toplih dana očekuje se na sjeveru i jugu zemlje, gdje će tokom gotovo cijelog prognoznog perioda prevladavati stabilno vrijeme uz obilje sunčanih sati. U periodu do 21. jula očekuju se uglavnom ujednačene temperature zraka, koje će se kretati u granicama uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se uglavnom od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 22 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 28 i 31 stepen, dok će u Hercegovini dostizati vrijednosti i do 35 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
9: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Relativno stabilne vremenske prilike očekuju se tokom većeg dijela prognoznog perioda. Ipak, povremeno su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi slabijeg intenziteta, posebno u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne i Hercegovine. Najviše sunčanih i toplih dana očekuje se na sjeveru i jugu zemlje, gdje će tokom gotovo cijelog prognoznog perioda prevladavati stabilno vrijeme uz obilje sunčanih sati. U periodu do 21. jula očekuju se uglavnom ujednačene temperature zraka, koje će se kretati u granicama uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se uglavnom od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 22 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 28 i 31 stepen, dok će u Hercegovini dostizati vrijednosti i do 35 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.
2: Vi slušate program Radija Zenica.